0: नुकात
1: जो आप तक पहुंचेंगे एक मौसर और बावकार अंदाज में।
0: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयाम में सुबह।
1: इल्म और आगही का संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयाम में सुबह।
0: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर पयाम में सुबह।
2: बिल्कुल तो शुभोजान लाइव शो पयाम में सुबह کیں کشیر باتھت چھے اس تندس خدمت اس منز حضر مگر تیم برو یہ زکی ونکنس کرو اس ایک استیتیس نادگو شعر اس گونیت کات یہ من اس صفے اولک نادگو شعر ہے گونیت ان چھے حضرت میر سید عزیز اللہ حقانی صاحب کشیس ادبسوی تعلق تھاون والن یا حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھاون والن ماز آسن کان تی سنفر یم حقانی صوبن یہ ناد یا نعت مقدس آس بوزمت یا پورمت آس سی گو جہاں تاز برخسار رسول عربی یا صدا بوزم گدا آس برتل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا گو ونت کہ زبان علو حقانی صبن فارسی مز مقبول ترین نعت لکھمت چونکہ اس نش ونکس تیوتا وقت سے کرو تفصیل یہ زندگی متعلق ونکس کت مگر یہنس ونکس اس شاعری ہز اگر کت کرو نعت گو شاعری ہز کت کرو سہ دیت ادبس یلس کت کران ادب حوالہ کشر ادب حوالہ یم یمن چاہان یم حقانی صبن فین تہند باپت یہ خوشخبری زہز برسی اس سمجھ کہ نہ امس پائبر شعر سز کت کرن ضروری دپان حق ادائی کرن تہ یہ بوڑ فرض اگر اس ریڈیو انسٹیٹیوشن کت کرو کس اگر پروگرام تیار کور تم سن ناو ون کہ ات مز ام سن ناو یہ کارکردگی شامل ام سن محنت شامل تتھے کن یلس کشر ادبش کت کران نعت حوالہ کت کران تو میر سید عزیز اللہ حقانی صوبن تہ کنٹریبیوشن تو اس سمجھ مناسب کہ ونکس یہز کت کرن ضروری اگر نا کت کرو تو اس باسہ پانس مز یہ کمی نش کیاز کہ دپان حق ادائی کرن گئی گئی بوڑ بار اکبر ادا کر
3: بی سکینا جی یس بہ یہ عرض کرن جس تہ کان فنکار آسان ادیب آسان سہ اکہ قومک سرمایہ آسان
2: بالکل صحیح
3: ام سن یہ کلام آسان ام سن یہ دت آسان امچ حفاظت تو یہ کلام محفوظ تھاون یہ سارے پہ فرض سپدان
2: بالکل بی نئی پوئی تان واتن یہ ونان کہ نو پوئی چھشر ہکان بولت یا ادبس متعلق تم پائے کشر بات تم یہ مگر یہ سن ذمہ داری یس ریڈیو انسٹیٹیوشن پہ یم ادار پہ کت کران یقین تھوان یقین سان کت کران کہ بوزن ول آن پہ عمل تران مگر کسی شعر سز تیل کت کرن یم دنیا درو یا سہشر پہ ونو لفظن ہند دنیا دور بہان
3: بالکل
2: کن اوتر بشیر بدر صبن انتقال کور واریا سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پہ آئے تتھ نفر تمو یہ وون کہ یہ کورن تت کن یاد کی لفظ تھے کم سند یاد سوشل سٹیٹس کھلک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پہ مگر تت کن آئی یاد کرنے زندگی مز کی کن کرن پزی مگر اس فخر ونکس محسوس کران کہ حضرت میر سید عزیز اللہ حقانی صبن کت کر اس ونکس مگر کت روز اٹلج آئند پروگرامن مز مل موقع انشاء اللہ اس کرو یہز کت آئند تیس ٹرانسمیشن مز یل موقع مل ان متعلق کرو اس ضرور کت ونکس بوزن والن خطر یہ نعت شریف امید کران کہ یہ کھچ ٹار یہ پرنور کلام رت کلام یہ کھچ ضرور ٹار
0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات
1: ماہرین کی آر

0: میولمت بہس کت کران گرجا اما جی ہنز ات ملاقات دوران اس یمن کی طالب علم تہ سچ ساتھیو گرجا اما جی ال پل 15 سکول چلاوان یمن مز چنئی ہند جائے گوپال گروڑیا ہندو ودیالے تہ شامل چھ تہذ وطن پرستی ہند جذبہ چھ پرت ہندوستانس ترغیب دن وول تمو بوز من کی بات تو کورک فیصلہ فوجین باپت کی خاص کرنک امہ خاطر کرمو پنہ سکولک سٹوڈنٹ انسپائر تمو وون شرین ز تم دن بہادر فوجی جوانن باپت پرت دو اکھ روپے یعنی پرت وری سپد پرت سٹوڈنٹ سند دس 365 روپے جمع امہ لوکت ڈونیشن سیت سپد ال پل 40,00,000 روپے جمع گرجا اما جی بنو ات رقمس اک چیک تو سوزن مے تمن سیت کت بات کرت کور مے محسوس ز ماں بھارتی باپت تہند خوب کوتاہ مضبوط چھ پتمہ وری کر چنئی ہند ہندو ودیالین 15 وری پور ملک کس تعلیمی تو تہذیبی شعبس مز امس سکول نیٹورکک اہم رول بہس ات نیٹورکس ست وابستہ پریت اکس مبارک کران تو تمن طالب علم خاص پٹھ مٹھ مٹھ کرن یژان یمو پنن بہادر فوجین باپت پنن عطیہ دیت ساتھیو بھارت کس پرت گامس مز پرت شہرس مز چھ کیہ نت کیہ تیوت سپدان یس اس ترغیب دیوان چھ کیہ رت کرن خاطر مائل کران چھ کہی آئی لٹ چھن یژن کوششن ہند جاد چرچہ سپدان اما پوز یل اس یمن متعلق زانان چھ اس یہ یقین مضبوط سپدان زی ملک چھ لکن ہند طاقت سیت برہ برہ پکان بہس تہ گزارش کران پانس اند پک سپدن واجنن یژن کوششن کن سپدو متوجہ یم لوک سماج باپت جان کام کران چھ تم پرزنو تمن کرو مٹھ مٹھ تمن نس ہچھو تو ہیکوے تو پان تہ جڑو کن رچ کام سیت نو رت سمکھو من کی باتس مز کی نو ترغیب دن ول واقع ہت سٹھا سٹھا شکریہ نمسکار
1: سامنے محترم تیسو بوزان مہانہ پروگرام من کی باتک کشر ترجمہ

ریکارڈ قائم تھس مس پومک ہندوستانی ہنس کیسو دہ اشریہ اک سیکنڈجو گئی اپ کھینچ دربک تھس گموس کوشش تھم ہنس کہ کھیلو میدانچ گئی وردی بیجوج توم وطنی خزمت تھم میو مالو گئی میو داد بی گئی کھیلو سی یو بوئی اصل اسو وطنچ سر اک روایت کھین کہ کوئی گٹ گئی اک بڑو دیز اک جیک آس یا دیوالی یا نا برش رچئی ہوں بس صفائے تھون ہنس مس توم مالی سیا ٹرافی گئی میڈلس آپ تھم سلس مٹ ڈوکروم لا شراٹ شچ سل گمٹ شرابے سل کوئی گٹ مس جیک ٹرافیک جیک ساپتھم سلس کھوجم لوس کہ نو کون زنیلو نو میڈل کرے دیے نو فوٹو کروک ہوں ہوڈس مٹ تو میں کہانی رزن سل یا ہو مس گرام لوس کی مٹک ہوں شریونی سلوشٹی چل دربک تھن بوجن سل میں ریاس کی مغ آکوسی ہرا یا ہو سنیج گنیے مغ آکوس نلہ

ٹھیٹرچ کھزن ہاں رسہ پتو کوئی گہ بڑی برینڈنگ نش بلکہ نسلو تجربہ یو بوئی ہوں چھس گہ تتی دیزوچ نہ دیسی چیزو فائد ہنٹیا شولو تتو علاوہ اک مت موجک گے ہر گوڑج لجی ہوں سہو امبا ہندوستانچ شاید جے ادا گوڑ لجن کون تتج امبو موش نیبے ہر اک علاقہ تومو امبا تومو سسو الگ لذت مہاراشٹرا گے کوکنج ہاپس گجراتو کیسر اتر پردیشو دشاری گے مئی کاشیو لنگڑا آم لنگڑا آمی ایک خاصیت آہی کی رو پچونجو پتنو گرسو رنگ نیلو دار ہوں چوسا گے مالڈا آدا آمبایو نوموسی ہی دنیات یاد یو بوئی جنوبی ہندوستانج بانگن پالی توتا پوری نیلم گے مالگو آمبائی مشہور ہاں بنگالو ہم ساگر گے اڑیسہ گے آندھرا پردیشو سورن ریکھا سے گے تومی الگ سجنا ایک چھرا ہوں یعنی دش اگر بدلویج ہیں امبو رنگ شکل گے رسو لذت گے بدلویج ہوں شولو امبو سفر چے کویو جو خزی عالمی میدان اجڈنگ افال ہوں آشمان کی بات وسیلج امبی پیداواری زمیندار رار گے سزارو تعریف تھمہنس سو توم وطنی خاص زمینداری ہاتھ انداتی کامیابی یپیو بیا شولو تتینی دیزوج اگرچہ سکول چھٹی آسن ہیں مگر مو ژھوٹ ادائے کلاس و بارج رام کیسج چھوز گیچھات یو بین دلا لیل تھات ایک ادا سکول کونے چنے گئے این ہاں جوانی گئے این ہاں یارے گئے این ہاں کونے کوئی گے فیس نش کوئی گے بڑی عمارت نش نہ کلاس رومی ہاں گے بٹو رو زبردست مش آہوں رد کلاس دریاو شچ ہیں شولو رو شیلوگ نش بلکہ ایک حقیقی کوشش ہیں کریلاج ساجی والا شیرل جیس انڈیائی ایک سویمنگ کلب یہ جائے ہوں کوت ڈنگ پنزلوئی سسوجو بسک جگ سد نوش دین سنٹرین ہاں ساجی جیس خصوصی ضرورتی کر چونٹ گے نوش دین سنچائے ہوں جو کرو میں پتو ایک دردناک واقعہ ہوں جے ایک بڑم اٹھوٹ ایک نوو حادثش دنیات پئین چن موسل رو حادثس رنو متاثر تھو رسو سوچو کہ اگر چنوٹ نوش دن تگی جہاز بل شاید کچاک جی بچو جن بل اداوی رنی رو مہم شروع بلی شولو رنی زندگی سسر سبق دے ہیں خزمتی کاری بڑے چیز اشوین ذرری نش ذرری آسو ایک نیک ارادہ گ نیک نیت جنانو وسیلج سسبت جیے بیون بچوین میش داٹ وطن داری پتی نے جیک سورج موٹ نیدرلینڈ بوجونیو موقع لیجل ردمو لا اسی گرے ملوس رسم موج ایک ادا چیز اک بول کیسو ہر ایک ہندوستانی عزت بڑھو نیدرلینڈج منعقد بلک ایک خصوصی تقریب چولا دوری پرانی تانبی مشق ہندوستان حوالہ تھی ر تقریب نیدرلینڈ پرائم منسٹر گ موجود اصول را مشکو بارج مٹھ وطنا دروٹ ہو گے تومو وطنا جو گے بود افین ہیں جکس شرا تھیا گ فقر لیل تھین ہاں دنیا تج ہنک تمل برادریج رسو رویو زبردست چرچر چکن گو شولو را مشکو بارج جکوئی زبردست چرچاک نظر گو اسیج اشموس جنو متعلق یہ ایک مج ڈنگ افیرونی کوشش تھم جنوج بیگ ایک بڑ گٹرے چن مشک ہیں جنو گڈ راجا راجندر چولا طرفو توم مالو راجا راجا چولا ایک لفظ پور تھونی کر بارے جہاں جنوج آنی منگلم کویو ایک بدھ خانقاہ کر اتیا تھونیو نب لجج ہوں جا مشکوج چولا ٹولی کامیابیو بارش گے لکھے ہوں جنو رویو رپائی شچ ہیں کہ جنی طاقت کچا کسلی جنوبی مشرقی ایشیا یک ملکوسی یو بو یشونو بارش گے لکھے ہوں چولا ٹولی عظیم تحریک بس فخر لیل تھوننس شولو اسی حکومت سے ہندوستانی ادا قیمتی ورثی حفاظتی کر جی مرے ہیں جو سلسلہ گیان بھارتم ابھیان تحت چھتیس گڑھو ملہاریج ایک اہم لیجون بل ہوں ند ٹری نایاب مشکل دھا یا پانڈو ونشی ٹولاس مہاراجا بالا راجن سنو دوری حکومتی متعلق ماہرین مطابق ریا

0: اس نفر سند صحت باپت مضر یہ صرف چین ولس متاثر کران بلکہ اند پک لوکن خاص پاٹ بزرگ نفرن زیادہ متاثر کران امہ حوالہ وون بزرگن ہن بیمار ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
1: سموکنگ سارنی لکن خاص کر بزرگن ہندس صحتس نقصان واتن یہ دلچن بیمار ہائی بلڈ پریشر سٹروک سی او پی ڈی لنگ انفیکشن تو واحد کینسرن ہند سبب بنان ریسرچ ونان ہر دہ سگریٹ یا ججیر چین سی وری وادن ہن صحت مند زندگی خراب گسان سموکنگ صرف صحت خراب کران بلکہ ساس بدن روپین ہند مالی نقصان تاتن سموکنگ ہند دہ یت سیکنڈ ہینڈ سموک ونان گرکین باقین لکن خاص کر بچن بزرگن یا ہارٹ یا لنگ پیشنٹن تہ نقصان واتناوان اگر تہ سموکنگ چھ تراوین اخ دہ کریو مقرر سگریٹ تہ ججیر کریو پنہ گھر مز دور تریش چیو سٹھا یل زیادہ کریونگ گژھہ کانس سیت کریو کتھ یا کریو واک یا کریو عبادت تہ اگر ضرورت پی پنس ڈاکٹر سیت کریو مشور
0: جموں کشمیر بینک چھ یوٹی ہندن مختلف سیکٹرن پوچر دین تہ لوکن اعلی معیار چھ بینک

0: تراوٕنۍ. اکھ دۄہ کٔرِو مقرر. سگریٹ تہٕ جٔجیٖر کٔرِو پنٕنہِ گرٕ منٛز دوٗر. ترٛیش چیٚیِو سٮ۪ٹھاہ. ییٚلہِ زیادٕ کریوِنٛگ گژھِ کٲنٛسہِ سۭتۍ کٔرِو کتھ یا کٔرِو واک یا کٔرِو عبادت، تہٕ اگر ضروٗرت پیٚیہِ پنٕنِس ڈاکٹرس سۭتۍ کٔرِو مشورٕ.
1: جموں کشمیر بینک چھُ یو ٹی ہٕنٛدٮ۪ن مُختٔلِف سیکٹرن پوچھر دِنہٕ تہٕ لوٗکن اعلیٰ معیار چہِ بینکِنگ سہوٗلیت دٔستیاب تھاونہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ مُمکِن اقدامات کران. بینک طرفہٕ چھےٚ کارپوریٹ سمٲجی ذمہٕ دٲری تحت تہِ واریاہ کامہِ انجام دِنہٕ یِوان. نیشنل کانفرنسٕکۍ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن چھےٚ مرکزی وزیر کِرن رِجیجوس اپیل کٔرمٕژ زِ تِم کٔرِن مکے مکرمہ تہٕ مدینہ منوراہس منٛز موجوٗد حجاج کرامن ہٕنٛز بحفاظت وطن واپسی یقینی بناونٕکۍ پرٛٮ۪تھ مُمکِن اقدامات. تِمو کٔر پنٕنِس أکِس پریس بیانس منٛز حجاج کرام، یِمن منٛز جموں کشمیر تہٕ لداخٕکۍ حجاج کرام تہِ شٲمِل چھِ، ہُن سازو سامان محفوظ طٔریقہٕ پنٕنٮ۪ن جاین تام واتناونٕچ وزیٖرس اپیل. نیشنل کانفرنسٕچہِ خواتیٖن وِنٛگہِ صدر شمیٖمہ فردوسن چھےٚ گلوان پورہ بڈگامہِ موسوٗم بچی ہٕنٛدِس قٲتِلس سخت سزا دِنہٕ یِنٕچ منٛگ کٔرمٕژ. تِمو کوٚر تحقیٖقٲتی ایجنسِین درخواست زِ تِم وٲتِن اتھ وشیانہٕ قتلٕکِس ژٔکِس تام تہٕ مُلوث نفرن دِیِن سخت کھۄتہٕ سخت سزا. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہٕنٛزِ صدر تہٕ سٲبق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی چھُ ووٚنمُت زِ سرکارس پزِ وۄستادن ہٕنٛدٮ۪ن مفادن ہُنٛد تحفظ یقینی بناوُن. تِمو چھُ سرکارس مُطالبہٕ کوٚرمُت زِ سۄ کرٕنۍ ٹی ٹی کِس معاملس نسبت وۄستادن سۭتۍ کرنہٕ آمٕتۍ پنٕنۍ وعدٕ پوٗرٕ. وادی ہٕنٛدِس بُلند پایہِ ولی کٲمِل حضرت علامہ محمد حافظ بصیر رحمتہ اللہ اعلیٰ کھندٕ بھون نواقدل سری نگر، حضرت شیخ ملا آخون رحنما رحمت اللہ علیہ گوجوارہ سری نگر تہٕ حضرت سید علی اکبر رحمتہ اللہ علیہ فتح قدل سری نگرٕکۍ عُرس آیہِ آز سٮ۪ٹھٕے یژھِ تہٕ پژھِ سان مناونہٕ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ سبزٕ صبح سُلہِ پٮ۪ٹھے تِہنٛدٮ۪ن بُکہٕ جاتن منٛز قۄران خٲنی، ختمات الموضوٗمات، دروٗد اذکار تہٕ مولوٗد خٲنی ہٕنٛزٕ مجلس منعقد. آی پی ایل 2023 فاینل چھُ گجرات ٹایٹنز تہٕ دِفٲعی چمپین رایل چیلنجرس بنگلورو ٹیمس درمیان وٕنکیٚنس جٲری. یہِ میچ گوٚو وٕنۍ کینٛہہ کال برونٛہہ 7:30 احمد آباد کِس نریندر مودی سٹیڈیمس منٛز شروٗع. آر سی بی یَن زیوٗن ٹاس تہٕ کوٚرُکھ گۄڈٕ فیلڈِنٛگ کرنُک فٲصلہٕ. وۄنۍ موسمیات محکم چہِ پیشن گویی مُطٲبِق چھُ یِنہٕ والٮ۪ن 24 گٲنٛٹن دوران جیٚمہِ صوبس منٛز کُنہِ کُنہِ جایہِ کم کاس روٗد تہٕ کشمیر صوبس منٛز نبد روزنُک اِمکان. سری نگرس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہِ حرارت 13.8 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن راتھ روز سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو. جیٚمہِ اوس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہِ حرارت 33.4 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن راتھ روز سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 21.5 ڈگری سیلسیس درج کرنہٕ آو. سری نگر چھُ پگہہ صبحس آفتاب کھسنُک وق 5:01، ییٚلہِ زن آفتاب شامنس 7:17 پٮ۪ٹھ لوسہِ. أتھۍ سۭتۍ ووت یہِ خبرنامہ اند. وۄنۍ بوٗزِو تُہۍ اردوٗ خبرنامہٕ. اَسہِ دِیِو اِجازت. خدا حافظ.
2: हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग.
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है.
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा.
3: आई नो ना.
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट.
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया. मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0. मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है. मतलब सोलर पैनल की. मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा.
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर.